0: Oglasi.
1: Gumi servis Vlizlo iz Varvari traži radnika za stalni radni odnos za rad u radioni. Za više informacija nazovite na broj telefona 091 583 0097. Gumi servis Vlizlo. Za rad u radioni gumi servisa Vlizlo iz Varvari nazovite na broj telefona 091 583 0097. Gumi servis Vlizlo.
2: Nossa, nossa.

0: oglasi.
1: Gumi servis Vlizlo iz Varvari traži radnika za stalni radni odnos za rad u radioni. Za više informacija nazovite na broj telefona 091 583 0097. Gumi servis Vlizlo. Za rad u radioni gumi servisa Vlizlo iz Varvari nazovite na broj telefona 091 583 0097. Gumi servis Vlizlo.

Aleksandar Majkić iz karate kluba Finida osvojio je 16. mjesto na međunarodnom karate turniru u Budimpešti. Na 29. Budapest Open 2026 međunarodnom karate turniru u borbama i katama za sve uzraste, održanom od 11. do 13. 9. ove godine u Budimpešti, učestvovalo je 11 država sve uzraste, održanom od 11. do 13. 9. ove godine u Budimpešti, učestvovalo je 11 država